0: Munye kuphela nje umzuzu osele ngaphambi umbane ihora lokuqala ingoma izake uzinga uhamba no KO uthi lead the way ungakhohlana kanjani ngale kwehora lokuqala sobeke sithi ekuseku hamba
1: DJ's Pay Live Nozimdola.